0: mali ay tamé dañ ci bëgg képp ko xamé ko dañu yañ dem télu jëm nga ñu dem télu fofu ci Dakar ba dañ ci bëgg bu baaxa baax ak képp ko xamé tane bi fo mënon ci nekk dal jappalé jox ñaanal sa cënt ak sa ngërëm ba ma sëkk ada jax leen rendez-vous dimanche inshallah même heure même fréquence ada jajeuf né na fess ben no dess jangel ci
1: Bon FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.